0: 重返国际社会的起点。然而80年过去，日本右翼势力却妄图否定东京审判的正义性，四处散布所谓东京审判无效论，把东京审判污蔑为是所谓胜者的审判，试图为侵略翻案。
1: 我们说看一个审判是不是公正，就要看它是不是符合我们对于一个公正审判的基本标准。第一，它是不是公开举行；第二，它是不是给了被告人充分的权利保障；第三呢，就是整个法庭的审理是不是基于提交到法庭上并且接受了双方公开质证程序的这样的一些证据进行的一个审理和判决。整个东京法庭它是用以英美诉讼程序为主的这样的一种诉讼模式来进行的，除了为28名被告人配备日本的辩护律师团，法庭还专门为他们配备了英美的律师团。起诉书的副本都是以被告人能够通晓的语言提前送到他们的手中和他们的辩护律师手中，也就是说被告人对自己将被指控什么样的罪名是非常清楚的，他可以提前进行辩护的准备。东京法庭4000多件证据，证据之间也要互相印证，能够形成证据链，那么这样靠证据来证明了的事实，那么法庭才接受它作为一种罪行，才会最后写入判决。所以说它是一个以证据为中心的，并且呢它是以公开的这种充分保障了被告辩护权、质证权甚至是沉默权这样的一种方式来进行的，所以它的审理是很扎实的。不仅是在国际法意义上宣告了侵略战争是犯罪，更重要的是它奠定了二战之后的国际秩序，这是人类社会共同通过公开审判的方式认定的一种国际罪行，那绝对不能够重蹈覆辙。
2: 第二次世界大战之后，多个同盟国联合组建国际军事法庭，对二战主要战犯进行审判。例如1945年在德国举行的纽伦堡审判和1946年在日本举行的东京审判。一些国家还各自设立法庭，对二战战犯进行独立审判。例如1949年苏联在哈巴罗夫斯克举行的哈巴罗夫斯克审判，针对日军细菌战罪行进行清算。今天是东京审判开庭80周年，今天还是日本宪法日，数万名日本民众今天前往东京有名防灾公园举行守护和平、反对修宪的集会活动，强烈抗议日本政府推动修宪扩军、背离和平发展道路的危险动向。
3: そんなことをすれば国際、特に近隣アジア諸国と の, あの緊張を高めて戦争の危険を煽るだけだと思いますので絶対反対です。
4: やっぱ高市政権の今の憲法9条の 改悪、だし、これはまさに日本帝国主義がかつての、大日本帝国と同様にやっぱり中国の戦争をやるような、やっぱ帝国主義戦争としてやっぱ今行われようとしていることを私たちは絶対許すことはできませんし、やっぱかつての中国人民、アジア人民が殺されていった歴史を私たちが高市政権を打倒してやっぱこの戦争を止めてそのかつての過ちであるし、今に至るまで中国の人々に、負わされてきた苦しみってことのやっぱ責任をやっぱ取っていきたいと。
5: 在现场我们可以看到前来参加集会的日本民众手里呢都会拿着像我手上这样写有反对修宪扩军以及反对战争守护和平等标语，以此呢来表达对于日本政府推动扩军修宪重走军事化道路的强烈反对和担忧。
6: やはりこれまでこう日本が曲がりなりにも憲法9条のもとで平和国家という建前があって、で殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた、やはりそういうことを日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部踏み破る。
7: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って非常に憤りを感じて怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対してすごく 申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、あの軍拡をやめていただきたいですし、
8: まあ、先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府はあの中国に核保有の可能性を問われたときに非核三原則があるからあの保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って

0: 化转型元年。4月12号，日本首相高市早苗在第93届自民党大会上宣称，日本修宪时机已到。
1: 立党から70年、時は来ました。改正の発議について、なんとか目処が立ったと言える状態で、皆様と共に来年の党大会を迎えたいと。
0: 4月27号，围绕修订安保三文件，高市在首相官邸召开首次专家会议。
1: 世界が激動の時代を迎え、日本が多くの困難な課題に直面する中でのこの度の三文書の改定は、国家の命運を左右する重要な取り組みでございます。
0: 安保三文件指的是国家安全保障战略、国家防卫战略和防卫力量整备计划三份文件，相当于日本安保政策的总纲领。安保三文件每隔5至10年更新一次，现行版本是2022年底岸田文雄内阁出台的。
2: この国を守り抜くために必要な防衛力の内容を示すものとなっております。
0: 在2022年那次修改中，日本将拥有所谓的反击能力，明确写入相关文件，并计划使防卫费在日本 GDP 中的占比达到2%，实现与英法等国同等的水准。这被视为二战结束以来日本安保政策由守转攻的重大转向。2025年高市内阁成立以来，一直谋求加紧修订安保三文件。今年4月27号，高市在首相官邸会议中提出，要确保持续作战能力，为长期战做好准备。
3: 要するにやはりこの安保三文書の改定は、ますます日本が、そういう戦争する国になるための、文書だと思います。だからもう正面から救助否定するような内容ですね。
0: 推动修宪、扩军、放开武器出口等一系列动作，已经不是零星动作，而是整体的战略性转变。2025年12月26号，日本政府批准2026财年预算案，其中防卫预算约9.04万亿日元，再创历史新高。
4: また、防衛力強化など、従来から財源を確保して複数年度で計画的に取り組んでいる重要政策について引き続き予算を増やしております。
0: 据日本时事通讯社报道，防卫预算重点包括构建以大量无人机为核心的沿岸防卫体系盾牌、采购高超音速导弹等。
5: 防衛なんて嘘ばっかりで、攻撃用の兵器をどんどんどんどん作ってるということで、完全にやっぱり侵略戦争のための軍事予算。
0: 增加军费的同时，日本军事力量也在不断扩张。2026年3月，海上自卫队实施史上最大改组，建立由3个水上作战群以及巡逻防御群和2栖战与水雷战群组成的水上舰队。
6: 創設以来約65年にわたり、海上自衛隊の中核として海の守りを担ってきた護衛艦隊が廃止され。新たに水上艦隊として新編されました。
0: 同月，航空自卫队下属宇宙作战群正式扩编为宇宙作战团，并计划在2026财年进一步升级为宇宙作战集团。其主要任务包括太空监视、数据分析、电子干扰等。3月31号，日本防卫省在熊本县和静冈县正式部署了2款具备对敌基地攻击能力的远程导弹。
7: 長射程化することで、日本として確実にその反撃できる能力を確保する。それによって抑止力を高める。
0: 四月，日本政府敲定了修改自卫队官阶名称的方案，计划重新启用大佐等旧日本帝国军队名称，被批军国主义，企图借尸还魂。分析人士指出，这一轮改组意在从部队编制、指挥体系、作战领域、跨域协同能力等方面对自卫队进行整体进攻化重塑，目的正是彻底摆脱战后束缚。
8: 从专守防卫到长期战争，日方近期在军事安全领域危险、冒进和试探、挑衅动作频频，戳穿了其和平国家的

0: 名甲级战犯绞刑徒刑，驳斥所谓胜利者审判、自卫战争、事后立法等谬论。东京审判是开罗宣言、波茨坦公告规定的实施，反映战胜国与受害者集体意志，践行联合国宪章的宗旨与原则，捍卫了二战胜利成果。外交部发言人表示，接受东京审判判决是战后日本回归国际社会的前提。令人愤慨的是，80年后的今天，日本军国主义遗毒未清，潜滋暗长。面对东京审判历史定论和铁证如山，日本右翼势力极力否定，极尽歪曲，甚至美化侵略罪行，篡改历史教科书，向日本社会灌输错误历史观。这也就难怪一些日本政府官员、政客顽固将甲级战犯奉为英雄，公然参拜供奉有甲级战犯的所谓靖国神社。右翼势力磨刀霍霍，拉弓搭箭，加速再军事化，部署进攻性武器，重整军工产业，推动修改宪法，严重背离战后日本自我标榜的和平主义。面对日本新型军国主义乘势为患，重温东京审判的背景、结论和原则更具现实意义。外交部发言人表示，东京审判审的是人类良知，判的是历史公正，同纽伦堡审判一道，把法西斯战犯永远钉在历史的耻辱柱上。这两场大审判所承载的历史正义不容否定，法律效力不容挑战，奠定的战后国际秩序基石不容撼动。东京审判的中国法官梅汝敖先生曾说过，忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。任何人、任何势力如果不自量力，企图为侵略翻案，必将遭到全世界爱好和平人们的坚决抵制，必将被再次押上历史的审判台。
1: 这场审判的重大历史意义之一，在于确立了一系列至关重要的国际法准则与人类文明共识，更是战后国际秩序最重要的法律与道义基石之一。在此基石之上，1947年5月3号生效的日本宪法将永远放弃以战争手段解决国际争端写入第九条。部分日本民众表示，日本必须深刻反思侵略战争罪行，坚守和平宪法。
2: 僕らの世代はやっぱりなかなか親がそういうことを言えないかった、まあ、もしくは祖母、祖父が言えなかった世代ではありますけど、やっぱりそれを曖昧にしちゃいけないなっていうふうに強く思います。全く日本は政府としては反省してないと思います。で、高市首相も戦争は間違ってなかったっていうことを平気で言ってるような人間なので、まあ、本当許せないなと思いますね。
3: だからこの東京裁判の永久戦犯が7名か8名か死刑になりましたけど、それ以外で生き残った人たちは戦後の保守政治を支えてきちゃったんですね。それはずっと今まで続いてるって格好です。ですので日本はね、基本的には変わってないんです。しかし変わったところというと平和憲法ができたことです。ということで我々は憲法9条は絶対に手放さないと、手放しちゃいけないということで運動してるわけですね。
4: 憲法にとどまらず、軍拡に反対をしていく平和な社会、やっぱ外交による平和ということをね、やっぱ追求をする、まあ、そういう日本であるべきだというふうに思いますし、この近現代史を学校で教わっていないというかね、まあ、僕もあんまりその前でも社会の歴史っていうのは授業終わってますんで、やっぱ、まあ本当に若い人にきちんと過去の歴史を、まあ、東京裁判に関してはね、まあ、はっきりした結論が出てるわけですから、まあ、そういう歴史をしっかりやっぱり踏まえた上で、やっぱり未来に向けて、歩みを進める
5: 行動的担忧。因此伊朗需要通过政治外交和舆论向外界充分说明伊朗并不寻求战争，也不寻求封锁霍尔木兹海峡的立场。与此同时，若任由美国对伊朗持续进行海上封锁，将给伊朗的经济发展带来极大的负面影响。伊朗必须在当前的局面中努力解除美国的封锁，避免事态升级为更大的威胁。以上就是我在伊朗带来的观察。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
6: 您正在收看的是午夜新闻。
1: 五一假期太空出差三。

0: 内容を示すものとなっております。
1: 在2022年那次修改中，日本将拥有所谓的反击能力明确写入相关文件，并计划使防卫费在日本 GDP 中的占比达到 2%， 实现与英法等国同等的水准。这被视为二战结束以来日本安保政策由守转攻的重大转向。2025年高市内阁成立以来，一直谋求加紧修订安保三文件。今年4月27号，高市在首相官邸会议中提出，要确保持续作战能力，为长期战做好准备。
2: 要するにやはりこの安保三文書の改定は、ますます日本が、そういう戦争する国になるための、文書だと思います。だからもう正面から救助を否定するような内容ですね。
1: 推动修宪、扩军、放开武器出口等一系列动作，已经不是零星动作，而是整体的战略性转变。2025年12月26号，日本政府批准2026财年预算案，其中防卫预算约9.04万亿日元，再创历史新高。
3: また、防衛力強化など、従来から財源を確保して複数年度で計画的に取り組んでいる重要政策。について引き続き予算を増やしております。
1: 据日本时事通讯社报道，防卫预算重点包括构建以大量无人机为核心的沿岸防卫体系盾牌，采购高超音速导弹等。
4: 防衛なんて嘘ばっかりで、攻撃用の兵器をどんどんどんどん作ってるということで、完全にやっぱり侵略戦争のための、軍事予算。
1: 增加军费的同时，日本军事力量也在不断扩张。2026年3月，海上自卫队实施史上最大改组，建立由3个水上作战群以及巡逻防御群和2栖战与水雷战群组成的水上舰队。
5: 創設以来約65年にわたり、海上自衛隊の中核として海の守りを担ってきた護衛艦隊が廃止され。新たに水上艦隊として新編されました。
1: 同月，航空自卫队下属宇宙作战群正式扩编为宇宙作战团，并计划在2026财年进一步升级为宇宙作战集团，其主要任务包括太空监视、数据分析、电子干扰等。3月31号，日本防卫省在熊本县和静冈县正式部署了2款具备对敌基地攻击能力的远程导弹。
6: 長射程化することで、日本として確実にその反撃できる能力を確保する。それによって抑止力を高める。
1: 4月日本政府敲定了修改自卫队官阶名称的方案，计划重新启用大佐等旧日本帝国军队名称，被批军国主义，企图借尸还魂。分析人士指出，这一轮改组意在从部队编制、指挥体系、作战领域、跨域协同能力等方面对自卫队进行整体进攻化重塑，目的正是彻底摆脱战后束缚。
7: 从专守防卫到长期战争，日方近期在军事安全领域危险、冒进和试探、挑衅动作频频，戳穿了其和平国家的自我标榜。
8: 南京アトロシティ、あるいはそこで特に悲惨だったのは女性に対する南京レイプですよね。こういう事実はもう世界が知っている。それをね、日本だけが否定をするなんてことはね、言ってみれば世界の笑い者です。私は日本人として実に恥ずかしい思いをしますね。それを聞くために。ですからこれはもうね、日本の侵略戦争の中でも、特に中国の侵略戦争の中でも、これはもうトップクラスに当たる残虐行為ですよ。
1: 连日来，日本多地举行集会，抗议高市政府推动修宪和扩军的动向。
9: 大反対ですね。時は来たとか言ってますけれども、勝手に決めるなという感じですね。
1: 5月1号，日本共同社汇总相关民调结果后指出，对于修宪的推进方式，73%的受访者认为，修宪的推进应优先形成包括态度慎重政党在内的广泛共识。
10: 大概是一緒になってから、もう本当に戦争をする国になるような状況が見えるので、もうそれは本当に声を上げないと、若い人たちにそういう 思いをさせ

0: 文磨1937年6月首次担任日本首相，一个月后七七事变爆发。分析人士指出，正是近卫文磨上台后，日本的野心加剧膨胀，打起了全面侵华的算盘。1945年8月15号，日本宣布无条件投降，一个月后近卫文磨与时任美国驻日盟军最高司令麦克阿瑟会面。当年12月6号，近卫文磨被列入甲级战犯名单。十天后的12月16号，近卫文磨在被捕前数小时畏罪自杀，逃过了东京审判的法律制裁。除此之外，没有起诉搞细菌战和化学战的日本战犯是东京审判的另一大严重缺失。为了免于被起诉，石井四郎等20名所谓细菌战专家向美国提交了长达60页的人体实验报告、20页的作物毁灭研究报告和8000张细菌战实验人体及动物的解剖组织幻灯片，还有石井四郎本人从事细菌战各阶段研究20年经验的专题论文。
1: そしてアメリカのメリーランド州にあるホットデトリックっていうところにこう集めて、そして秘匿するんですね。そしてアメリカは戦後、いわゆる細菌研究のベース、基礎をですね、石井が行った研究をベースにして発展させていくんですね。ある意味では石井がその資料を提供することによって、石井の罪、まさに平和に対する罪、戦争犯罪の罪ということから逃れたんですね。いわゆるバーゲニング、取引をやってしまった。
0: 1949年12月25号到30号，苏联在伯利，也就是今天的哈巴罗夫斯克，对山田乙三等12名日本战犯举行公开审判，获取大量侵华日军准备和实施细菌战罪行的证词。
2: 秘密企業の秘密というのは、最前線を追って攻撃をやるという研究をやったということと、それから人体実験を行ったという2つの点であります。
3: ウランガスを人体実験に使用して手とか足顔がウランガスに向かってただれて留置所の中に入ってるのを見ました。
4: 薬学博士だとか理学博士だから731部隊って言えばね、そういったその、各界の権威が集まってましたよ。
0: 由于美国的包庇，虽然侵华日军实施细菌战、化学战的事实早已真相大白，但日本政府至今拒绝认错。不仅如此，日本惨绝人寰的所谓慰安妇制度也没有被列为战争暴行中的独立罪行接受审判。2026年3月，16位联合国独立人权专家发表联合声明，对二战期间由日军设立并控制的所谓慰安妇制度幸存者至今仍未获得公正对待深表关切，并呼吁有关各方尽快采取行动，为受害者提供真相、正义和赔偿。有分析称，东京审判既是奠定战后国际秩序的重要里程碑，也是一场未完成的审判。
1: 徹底さが何を今の時代に招き込んだかというと、やっぱり戦争認識の深掘りができていないということ、それから逆に彼らの言う大東亜戦争肯定論、聖戦論、これをね、未だに再生産されている、しかも日本の若い人たちにもそれが継承されている、ここで80年得た現在ですね、東京裁判を未決ではなくて完結した裁判にするためには、やはりあの歴史認識を深め、学習を通して、研究をさらに深めていかなきゃいけないというふうに思うんですね。まさに時効なき東京裁判ですね。
0: 正是东京审判的缺陷，导致日本对战争罪责的反思始终含含糊糊。更有甚者，被远东国际军事法庭判定为甲级战犯的岸信介，在美国方面的高抬贵手之下，被从轻发落。出狱后居然摇身一变混入政坛，还当上了日本首相，这些都为日本新型军国主义的卷土重来埋下了祸患。历史上看，战争机器的启动往往始于思想的洗脑与历史的篡改。 如今供奉有二战甲级战犯的靖国神社又被右翼势力用来向日本民众灌输美化侵略、鼓吹战争的

0: 生曾说过，忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。任何人、任何势力如果不自量力，企图为侵略翻案，必将遭到全世界爱好和平人们的坚决抵制，必将被再次押上历史的审判台。
1: 近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，挑衅冒险举动频频，一系列动向说明日本新型军国主义已然成事为患，严重威胁地区和平稳定。通过下面一个短片，我们来回顾一下日方近期的危险举动。
0: 3月31号，日本防卫大臣小泉进次郎宣布，当天在熊本县和静冈县部署了具备所谓对敌基地攻击能力远射程导弹。日本媒体评论称，这标志着奉行专守防卫原则的日本防卫政策出现重要转折。4月12号，日本执政党自由民主党在东京召开党大会，日本首相、自民党总裁高市早苗以及大会发布的文件均重申推进修宪的意愿。据日媒报道，自民党提出的修宪方案包括将自卫队写入宪法以消除其是否违宪的争议，以及在紧急状态下强化政府权限等内容。进入4月下旬，日本政府动作更加频繁，推动修改防卫文件，推进设立国家情报局相关法案。与此同时，日本首相高市早苗向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉祭品和祭祀费，大量日本政客也集体参拜靖国神社。4月21号，日本政府通过内阁决议，完成了对防卫装备转移三原则及其运用指南的修改，原则上将允许杀伤性武器对外出口。4月23号，高市早苗内阁推动的设立国家情报局相关法案在日本众议院全体会议上经表决通过，将移交参议院表决。日本媒体认为，此举对内加强舆论控制，对外强化情报搜集，为突破专守防卫、实施军事冒险做好铺垫，进一步摆脱战后国际秩序的束缚。日本媒体4月25号报道，日本政府已敲定修改自卫队官阶名称的方案，并计划于年内向国会提交相关修订草案。调整后的部分称呼与旧日军时期军队存在重合，这一更名方案引发日本国内大量担忧和质疑声音。4月27号，日本政府就修订安保三文件召开首次专家会议。据报道，提高防卫费是会议的议题之一。日本媒体此前还披露，高市企图在修订安保三文件时，对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改。
1: 这场审判的重大历史意义之一，在于确立了一系列至关重要的国际法准则与人类文明共识，更是战后国际秩序最重要的法律与道义基石之一。在此基石之上，1947年5月3号生效的日本宪法将永远放弃以战争手段解决国际争端写入第9条。部分日本民众表示，日本必须深刻反思侵略战争罪行，坚守和平宪法。
2: 僕らの世代はやっぱりなかなか親がそういうことを言えないかった、まあ、もしくは祖母、祖父が言えなかった世代ではありますけど、やっぱりそれを曖昧にしちゃいけないなっていうふうに強く思います。全く日本は政府としては反省してないと思います。で、高市首相も戦争は間違ってなかったっていうことを平気で言ってるような人間なので、まあ本当許せないなと思いますね。
3: だからこの東京裁判の永久戦犯が7名か8名か死刑になりましたけど、それ以外で生き残った人たちは戦後の保守政治を支えてきちゃったんですね。それはずっと今まで続いてるって格好です。ですので、日本はね、基本的には変わってないんです。しかし変わったところというと、平和憲法ができたことです。ということで、我々は憲法9条は絶対に手放さないと、手放しちゃいけないということで運動してるわけですね。
4: 憲法にとどまらず、軍拡に反対をしていく平和な社会、やっぱ外交による平和ということをね、やっぱ追求をする、まあ、そういう日本であるべきだというふうに思いますし、この近現代史を学校で教わっていないというかね、まあ、僕もあんまりその前でも 社会の歴史っていうのは授業終わってますんで、やっぱ、本当に若い人にきちんと

0: 和盟军最高统帅颁布的远东国际军事法庭宪章，远东国际军事法庭正式开庭。这场历史性审判汇聚11国司法力量，以海量铁证和严谨法理判定日本军国主义发动侵略战争严重违反国际法，揭露日本侵略者在亚洲多国犯下的累累罪行，判处东条英机等25名甲级战犯绞刑徒刑，驳斥所谓胜利者审判、自卫战争、事后立法等谬论。东京审判是开罗宣言、波茨坦公告规定的实施，反映战胜国与受害者集体意志，践行联合国宪章的宗旨与原则，捍卫了二战胜利成果。外交部发言人表示，接受东京审判判决是战后日本回归国际社会的前提。令人愤慨的是，80年后的今天，日本军国主义遗毒未清，潜滋暗长。面对东京审判历史定论和铁证如山，日本右翼势力极力否定，极尽歪曲，甚至美化侵略罪行，篡改历史教科书，向日本社会灌输错误历史观。这也就难怪一些日本右翼势力磨刀霍霍，拉弓搭箭，加速再军事化，部署进攻性武器，重整军工产业，推动修改宪法，严重背离战后日本自我标榜的和平主义。面对日本新型军国主义乘势为患，重温东京审判的背景、结论和原则更具现实意义。外交部发言人表示，东京审判审的是人类良知，判的是历史公正。同纽伦堡审判一道，把法西斯战犯永远钉在历史的耻辱柱上。这两场大审判所承载的历史正义不容否定，法律效力不容挑战，奠定的战后国际秩序基石不容撼动。东京审判的中国法官梅汝敖先生曾说过，忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。任何人、任何势力如果不自量力，企图为侵略翻案，必将遭到全世界爱好和平人们的坚决抵制，必将被再次押上历史的审判台。
1: 这场审判的重大历史意义之一，在于确立了一系列至关重要的国际法准则与人类文明共识，更是战后国际秩序最重要的法律与道义基石之一。在此基石之上，1947年5月3号生效的日本宪法将永远放弃以战争手段解决国际争端写入第九条。部分日本民众表示，日本必须深刻反思侵略战争罪行，坚守和平宪法。
2: 僕らの世代はやっぱりなかなか親がそういうこと言えないかった、まあ、もしくは祖母、祖父が言えなかった世代ではありますけど、やっぱりそれを曖昧にしちゃいけないなっていうふうに強く思います。全く日本は政府としては反省してないと思います。で、高市首相も戦争は間違ってなかったっていうことを平気で言ってるような人間なので、まあ、本当許せないなと思いますね。
3: だからこの東京裁判の永久戦犯が7名か8名か死刑になりましたけど、それ以外で生き残った人たちは戦後の保守政治を支えてきちゃったんですね。それはずっと今まで続いてるって格好です。ですので日本はね、基本的には変わってないんです。しかし変わったところというと平和憲法ができたことです。ということで我々は憲法9条は絶対に手放さないと、手放しちゃいけないということで運動してるわけですね。
4: 憲法にとどまらず、軍拡に反対をしていく平和な社会、やっぱ外交による平和ということをね、やっぱ追求をする、まあ、そういう日本であるべきだというふうに思いますし、この近現代史を学校で教わっていないっていうかね、まあ、僕もあんまりその前でも社会の歴史っていうのは授業終わってますんで、やっぱ、まあ、本当に若い人にきちんと過去の歴史を、まあ、東京裁判に関してはね、まあ、はっきりした結論が出てるわけですから、まあ、そういう歴史をしっかりやっぱり踏まえた上で、やっぱり未来に向けて、歩みを進める、そうした日本であってほしいなというふうに思いますね。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 根据半岛电视台3号援引消息人士的话报道称，伊朗方面提出的最新谈判方案包含

0: 石井が行った研究をベースにして発展させていくんですね。ある意味では石井がその資料を提供することによって、石井の罪、まさに平和に対する罪、戦争犯罪の罪ということから逃れたんですね。まあ、いわゆるバーゲニング、取引をやってしまった。
1: 1949年12月25号到30号，苏联在伯利，也就是今天的哈巴罗夫斯克，对山田乙三等12名日本战犯举行公开审判，获取大量侵华日军准备和实施细菌战罪行的证词。
2: 秘密使用の秘密というのは、最前線を持って攻撃をやるという研究をやったということと、それから人体実験を行ったという2つの点であります。
3: ウランガスを人体実験に使用して手とか足顔がウランガスに向かってただれて留置所の中に入ってるのを見ました。
4: 薬学博士だとか理学博士だから731部隊って言えばね、そういったその、各界の権威が集まってましたよ。
1: 由于美国的包庇，虽然侵华日军实施细菌战、化学战的事实早已真相大白，但日本政府至今拒绝认错。不仅如此，日本惨绝人寰的所谓慰安妇制度也没有被列为战争暴行中的独立罪行接受审判。2026年3月，16位联合国独立人权专家发表联合声明，对二战期间由日军设立并控制的所谓慰安妇制度幸存者，至今仍未获得公正对待深表关切，并呼吁有关各方尽快采取行动，为受害者提供真相、正义和赔偿。有分析称，东京审判既是奠定战后国际秩序的重要里程碑，也是一场未完成的审判。
0: 徹底さが何を今の時代に招き込んだかというと、やっぱり戦争認識の深掘りができていないということ、それから逆に彼らの言う大東亜戦争肯定論、聖戦論、これをね、未だに再生産されている、しかも日本の若い人たちにもそれが継承されている、ここで80年得た現在ですね、東京裁判を未決ではなくて完結した裁判にするためには、やはりあの歴史認識を深め、学習を通して、研究をさらに深めていかなきゃいけないというふうに思うんですね。まさに時効なき東京裁判ですね。
1: 正是东京审判的缺陷，导致日本对战争罪责的反思始终含含糊糊。更有甚者，被远东国际军事法庭判定为甲级战犯的岸信介，在美国方面的高抬贵手之下，被从轻发落。出狱后居然摇身一变混入政坛，还当上了日本首相，这些都为日本新型军国主义的卷土重来埋下了祸患。历史上看，战争机器的启动往往始于思想的洗脑与历史的篡改，如今供奉有二战甲级战犯的靖国神社又被右翼势力用来向日本民众灌输美化侵略、鼓吹战争的靖国史观。4月21号，高市早苗以内阁总理大臣名义向靖国神社供奉祭品。4月28号，也就是昭和100年纪念仪式前一天，日本自民党保守派团体保守团结会成员及参政党的166名国会地方议员参拜靖国神社。当一国领导人公然向战犯致敬而无需承担政治代价，说明这个国家的政治生态已发生危险的质变。
5: 東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などによってたくさんの市政の人々が無残にも犠牲となりました。戦火を交えた国々でも将来ある若者たちの命が数知れず失われました。
1: 2015年安倍政府强行通过新安保法案，抛出所谓存亡危机事态概念。2025年高市上台后则立即将台湾有事与所谓存亡危机事态挂钩。别忘了，1931年日本入侵中国时，理由也是所。

0: 审判，审的是人类良知，判的是历史公正，把法西斯战犯永远钉在历史的耻辱柱上。面对日本新型军国主义乘势为患，重温东京审判的背景、结论和原则更具现实意义。
1: 外交部发言人表示，1946年5月3日，根据日本无条件投降安排和盟军最高统帅颁布的远东国际军事法庭宪章，远东国际军事法庭正式开庭。这场历史性审判汇聚11国司法力量，以海量铁证和严谨法理判定日本军国主义发动侵略战争严重违反国际法，揭露日本侵略者在亚洲多国犯下的累累罪行，判处东条英机等25名甲级战犯绞刑、徒刑，驳斥所谓胜利者审判、自卫战争、事后立法等谬论。东京审判是开罗宣言、波茨坦公告规定的实施，反映战胜国与受害者集体意志，践行联合国宪章的宗旨与原则，捍卫了二战胜利成果。外交部发言人表示，接受东京审判判决是战后日本回归国际社会的前提。令人愤慨的是，80年后的今天，日本军国主义遗毒未清，潜滋暗长。面对东京审判历史定论和铁证如山，日本右翼势力极力否定、极尽歪曲，甚至美化侵略罪行，篡改历史教科书，向日本社会灌输错误历史观。这也就难怪一些日本政府官员、政客顽固将甲级战犯奉为英雄，公然参拜供奉有甲级战犯的所谓靖国神社。右翼势力磨刀霍霍，拉弓搭箭，加速再军事化，部署进攻性武器，重整军工产业，推动修改宪法，严重背离战后日本自我标榜的和平主义。面对日本新型军国主义乘势为患，重温东京审判的背景、结论和原则更具现实意义。外交部发言人表示，东京审判审的是人类良知，判的是历史公正，同纽伦堡审判一道，把法西斯战犯永远钉在历史的耻辱柱上。这两场大审判所承载的历史正义不容否定，法律效力不容挑战，奠定的战后国际秩序基石不容撼动。东京审判的中国法官梅汝敖先生曾说过，忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。任何人、任何势力如果不自量力，企图为侵略翻案，必将遭到全世界爱好和平人们的坚决抵制，必将被再次押上历史的审判台。
0: 这场审判的重大历史意义之一，在于确立了一系列至关重要的国际法准则与人类文明共识，更是战后国际秩序最重要的法律与道义基石之一。在此基石之上，1947年5月3号生效的日本宪法将永远放弃以战争手段解决国际争端写入第9条。部分日本民众表示，日本必须深刻反思侵略战争罪行，坚守和平宪法。
2: 僕らの世代はやっぱりなかなか親がそういうことを言えないかった、まあ、もしくは祖母、祖父が言えなかった世代ではありますけど、やっぱりそれを曖昧にしちゃいけないなっていうふうに強く思います。全く日本は政府としては反省してないと思います。で、高市首相も戦争は間違ってなかったっていうことを平気で言ってるような人間なので、まあ本当許せないなと思いますね。
3: だからこの東京裁判の永久戦犯が7名か8名か死刑になりましたけど、それ以外で生き残った人たちは戦後の保守政治を支えてきちゃったんですね。それはずっと今まで続いてるって格好です。ですので日本はね、基本的には変わってないんです。しかし変わったところというと平和憲法ができたことです。ということで我々は憲法9条は絶対に手放さないと、手放しちゃいけないということで運動してるわけですね。
4: 憲法にとどまらず、軍拡に反対をしていく平和な社会、やっぱ外交による平和っていうことをね、やっぱ追求をする、まあ、そういう日本であるべきだというふうに思いますし、この近現代史を学校で教わっていないっていうかね、まあ、僕もあんまりその前でも社会の歴史っていうのは授業終わってますんで、やっぱ、まあ

0: が殺されていった歴史を私たちが高市政権を打倒してやっぱこの戦争を止めてそのかつての過ちであるし 今に至るまで中国の人々に、負わされてきた苦しみってことのやっぱ責任をやっぱ取っていきたいと。
1: 在现场我们可以看到前来参加集会的日本民众手里呢都会拿着像我手上这样写有反对修宪

0: 府推动扩军修宪、重走军事化道路的强烈反对和担忧。
1: やはりこれまでこう日本が曲がりなりにも憲法9条の下で平和国家という建前があって、で、殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた。やはりそういうことを日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部踏み破る。
2: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って、非常に憤りを感じて、怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対して、すごく申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、軍拡をやめていただきたいですし。
3: 先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府は中国に核保有の可能性を問われたときに、非核三原則があるから保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って、非核三原則があるからと理由にしながら、国内では当たり前のようにこれを見直そうということを動きを強めているということには怒りを感じますし、やはりそうした騙し討ちのような形で国際社会を騙しながら核兵器を持つなんてことは絶対に許してはならないなと思っています。
4: 据美联社3号报道，当地时间2号凌晨，美国德克萨斯州阿马里洛市一栋公寓楼发生枪击事件，两名嫌疑人在现场开火，造成两名青少年死亡，另有10人受伤。当地警方称，遇难者年龄分别是16岁和17岁。当地警方3号呼吁居民查看自家门铃摄像头和监控录像等，为警方提供嫌疑人线索，搜寻嫌疑人的工作仍在进行中。另据美国媒体3号报道，初步报告显示，两名2号在摩洛哥参加非洲狮2026演习时失踪的美军士兵可能已坠海，目前暂未发现二人被谋杀的迹象。
5: 据报道，这两名士兵最后一次被人看到是在临近摩洛哥坦坦市的训练区附近的海边悬崖，目前搜寻行动仍在进行，士兵姓名和其他细节尚未公布。另据一名匿名官员的消息称，失踪士兵均隶属于美国陆军，他们在2号演习结束后外出休闲徒步时失踪。同时，由于美国和摩洛哥正在展开搜寻行动，军演于3号被迫中止。美军非洲司令部3号通过社交媒体发表声明称，两名参加非洲狮2026演习的美国军人在摩洛哥坦坦市附近的训练区失踪。据悉，非洲狮军演是美国非洲司令部年度规模最大的联合军事演习，本年度军演在加纳、摩洛哥、塞内加尔、突尼斯四国同步举行。
6: 您正在收看的是朝闻天下。
4: 天气方面，5月1号，西藏纳曲市大部分区域出现强降雪天气，国道109、317线及纳曲市多个县区高海拔路段均出现不同程度积雪结冰，部分路段通行暂时受阻。
7: 5月2号下午呢，受影响的各路段恢复通行。据纳曲市气象局消息，5月3号14时，纳曲市巴青县境内部分高海拔及阴坡路段有少量积雪。据西藏自治区气象局5月3号16点发布消息，3号夜间，纳曲西部出现小雨或雨夹雪，部分地方有中雪雨。
4: 4号白天，纳曲中部和东部有小雨或雨夹雪，部分地方有中雪雨。纳曲有7级左右大风。提醒广大司乘人员保持安全车距，减速慢行。
7: 昨天，广西钦州迎来持续降雨天气。钦州市气象台在昨天中午发布暴雨橙色预警信号，范围涉及钦北区、钦南区、中马产业园区。
4: 未来两天，钦州仍有降雨天气，5号转为多云为主，局地有阵雨。6号多云有阵雨。钦州市气象部门提醒广大群众，假期减少野外及低洼地带出行，驾车避开积水路段，注意防范强降雨带来的安全隐患。
7: 昨天18点，水利部和中国气象局联合发布黄色山洪灾害气象预警，预计昨晚8点到今晚8点，海南北部等地部分地区可能发生山洪灾害， 局地发生山洪灾害可能性较大，为黄色预警。